0: siki taistuuka tuupua. Ii taamiksumista tuukua. Maatsii tumanisti aasii nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisiku patuu nii tukska. CJWE muhkinstis.
1: When the world gets out of hand and my faith is running low, put a vinyl record on